0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Lista Srbe i përcoli letër të hapur zyrës së Unionit Evropian në Prishtinë, në të cilën shpreh zhgënim në Mitel me deklaratën e Bruxellit, ku thuhet se janë përmbushur kushtet për qelin e urës kryesore liber me Zverjut dhe Jugut të Mitrovicës. Lista Srbe në këtë letër kërkon prej institucioneve të Unionit Evropian që të bëj publike analizën e sigurisë në bazë të së cilës është ndërmarrë konkluzioni që janë përmbushur kushtet për qelin e urës dhe të sqaroj se kush do të garantoj konkretisht sigurinë e popullsisë sërbe dhe të përgjigjet sakt se kush do të mbaj përgjegjësi nëse ky vendim do të prodhoj pasoja për të cilat kjo parti paralajmëron. Gazetari Miloš Garić vlerësoi se Prishtina me ligjin e ri të pronave publike u merr tërësisht komunave sërbe të drejtën e disponueshmërisë mbi pronën, çka sipas fjalëve të tij do të ishte plan për të mohuar çdo mundësi sërbe për veçërisje, transmeton në RTS. Garić tha se komunat me shumicë sërbe

0: Бомбардмунцин претендо су пар проектет на територија тюре си де дисконувеш марин промсор е ретројет, верса што инвестин до тоа лије на маширине Приштинас. А и лесој се објективи ни лиги до тило што башкасија е комунаве Србе де комунаве ку Србат јан шо ми сапсо дуке. Дрејтори стратегики Чендрес по политика Европјан Милош Павкович бесон се дюката куштетуе се. Дуат марвен тим рета сај на се крој министри Косовар, dhe ministrat në mandatin teknik, të cilët njëkohësisht janë edhe deputet për bënshkelje. Ai shton se në të tillë situatë me shtyrjen e procesit të konstituimit të Kuvendit të Kosovës, gjykata mjedisa do të konfirmonte se ka pasur shkelje të parimeve kushtetuese. Pavković kujton se çështja e lishmërisë së vendimeve të qeverisë në mandatin teknik është përsëritur prej vitit kaluar, pasi edhe atëherë u mor vendime që në fakt dolën nga mandati i saj. Vendimet që u miratuan në seancën e 12 gushtit nga qeveria Kosovës me mandat teknik janë ilegale, pasi shumica e antarëve të kabinetit u betua në parlament. Bie dakord, ish kryetari gjykatës së apelit Hasan Shala dhe Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik Kosovar. Qeveria në mandatin teknik në mbledhjen elektronike të javës që shkoi mori 24 vendime kryesisht për emërimin e komisioneve që duhet të kryejnë për zgjedhjen për pozicionet të caktuara në ministri, si dhe disa vendime të tjera. Ish kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala thekson se të gjitha ato vendime janë në kundërshtim me nenin 72 të kushtetutës së Kosovës dhe nenin 26 të ligjit për qeverinë. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti refuzoi të përgjigjej pyetjes së gazetarit për zhvillimet politike në Kosovë, transmeton Ekonomia Online. Antarët e Partisë Demokratike të Kosovës u mblodhën edhe sot para hyrjes së godinës së qeverisë së Kosovës, të pakënaqur pasi seanca konstituese e parlamentit ende nuk vazhdon. Sikur se theksuan, në synimi aksionit është që prej Kurtit të kërkohet kthimi në kuvent dhe të kontribuojë në konstituimin e tij. Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Gjavit Aliti bëri thirrje për dialog mes partive, duke bërë të ditur se të gjitha partitë politike duhet të marrin përgjegjësi dhe të ulen në tryez për të biseduar rreth armës së Kosovës. Sipas fjalëve të tij, përgjegjësia kryesore është tek ai se kush ka mundësi që të formojë koalicion stabil dhe deri më tani nuk është parë ofertë publike për koalicion nga lideri i vetëvendosjes. Aliti i vlerëson se partitë politike duhet të bëjnë përpjekje maksimale për të formuar institucionet dhe të shmangin zgjedhjet e reja. Në Serbi, nesër pritet të mbajë mot me vranësira kalimtare me shira afatshkurtër dhe rreshje lokale me raste të ralla bubullimash të ndjekura me rënje të temperaturës dhe ere butë dhe fort në veri perëndim. Në fund të ditës pritet moti qiellët. Temperatura me ulët do të jetë nga 13 deri në 19 gradë Celsius dhe ajo me larta nga 27 deri në 31 gradë Celsius.
1: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.